0: 间要求中国向伊朗施压。学者认为施压并不是准确的说法，中方更可能推动伊朗和美国进行直接谈判，但前提是战争停止。同时美方提出的方案也必须考虑伊朗的利益。
1: حالا کلمه فشار شاید کلمه خوبی نیست. چین ممکنه از ایران بخواد که مذاکرات مستقیم با امریکا داشته باشه به شرطی که امریکایی ها بخوان یک مصالحه برد برد داشته باشن. یک مصالحه ای داشته باشن که در واقع منافع ایران هم در نظر بگیرن. بنابراین خواسته چینی ها خواسته تندی نیست. یعنی ایران آمادگیش داره به شرطی که جنگ متوقف شه.
0: 在霍尔木兹海峡问题上，学者认为中国会希望能源通道恢复稳定，但不会忽视伊朗解除封锁的诉求。他判断中方可能主张霍尔木兹海峡恢复开放与美国解除对伊朗的封锁同步进行。
1: چین هم حتما اعتقادش بر اینه که هم تنگه هرمز باز شه هم محاصره ایران برداشته بشه. حتما چین اصرار خواهد کرد که هر دو با هم انجام بشه。خواسته چین و خواسته ایران یکیست.
0: 学者认为，特朗普访华对伊朗的影响可能体现在三个方面：一是中方或推动美伊从间接谈判转向直接接触；二是中国可能强调霍尔木斯海峡通行与解除封锁同步；三是如果未来达成协议，中国和俄罗斯可能成为某种担保力量。对伊朗而言，特朗普访华既可能带来外交缓和窗口，也可能成为美方争取更大压力杠杆的机会。关键仍在于美国是否愿意接受一项兼顾伊朗安全与经济利益的方案。凤凰卫视李玉珍、卡木森、德海兰报道。
2: 下一节关注更多消息，稍后见。

0: 中美元首会晤引来伊朗国内的高度关注，有伊朗专家表示，特朗普访华可能会影响美伊谈判的走向。
1: 近期，美伊一边在霍尔木兹海峡及阿曼海水域相互试探，一边通过巴基斯坦等中间方交换停战方案。学者认为，美国此时希望从中国方面获得某种结果，希望中方帮助稳定局势、控制危机。因此，特朗普访华可能会使伊朗问题成为中美互动中的重要议题之一。
2: در رابطه با سفر آقای ترامپ هم ممکنه آقای وزیر خارجه چین بخواد نظرات آقای عراقچی رو بگیره، نظرات ایران رو بگیره، در ملاقات با ترامپ مطرح بکنن. اینا مسائلی که حتما مورد گفتگو قرار میگیرن. میخوان ببینن ایران تا کجا میخواد پیش بره، چگونه به امریکایی‌ها منتقل بکنن. امریکایی‌ها الان دارن میان چین که نتیجه بگیرن، از چین خواهش بکنن که در واقع اوضاع رو کمک بکنه، کنترل بکنه.
1: 有外媒分析，特朗普访华期间要求中国向伊朗施压，学者认为施压并不是准确的说法，中方更可能推动伊朗和美国进行直接谈判，但前提是战争停止。同时，美方提出的方案也必须考虑伊朗的利益。
2: حالا کلمه فشار شاید کلمه خوبی نیست. چین ممکنه از ایران بخواد که مذاکرات مستقیم با آمریکا داشته باشه، به شرطی که آمریکایی‌ها بخوان یک مصالحه برد برد داشته باشن، یک مصالحه ای داشته باشن که در واقع منافع ایران هم در نظر بگیرن. بنابراین خواسته چینی ها خواسته تندی نیست، یعنی ایران آمادگیش داره به شرطی که جنگ متوقف شه.
1: 在霍尔木兹海峡问题上，学者认为中国会希望能源通道恢复稳定，但不会忽视伊朗解除封锁的诉求。他判断中方可能主张霍尔木兹海峡恢复开放与美国解除对伊朗的封锁同步进行。凤凰卫视李约正卡穆森德海兰报道。
0: 伊朗战事持续发酵，而中美元首会晤后，伊朗局势会如何发展？我们继续请何亮亮先生，我们做更进一步的分析。何先生，我们看到早前伊朗外长阿拉格奇是在特朗普来之前率先访华，到今天中美元首会晤谈伊朗问题。你怎么看美国和伊朗各自对中国的诉求？而有分析认为呢，美国中国会致力于劝和促谈，但不会按照美国的节奏来逼迫伊朗就范。你又如何评价？
3: 那肯定是不会按照美国的这个节奏啊。我们首先看啊，这次这个川普总统访华，他其实在这个二月份就已经提前宣布了，在中美两国还没有这个取得完全共识的情况下，他已经抢先宣布，他在要在3月31号要访问中国。那之后我们看到了，2月28号，美国和以色列联合打击伊朗。那么这个战争实际上到现在还没有结束，只不过现在双方是陷入一种不战不停的不战这个不和的这么一种脆弱的这个停战。我们知道这个中国跟伊朗呢是有友好的这个关系的，虽然这个俄罗斯跟伊朗的关系呢是更密切一些。我们知道这个美国跟伊朗的这个谈判有一个非常重要的一个中间人，这个就是巴基斯坦。而巴基斯坦的这个副总理兼外长日前又跟他曾经前些时候来过中国，那么还和这个王毅外长发表了这个关于这个解决伊朗问题的这个6点建议。这个6点建议呢在国际上引起了很大的这个反响啊。那么然后我们看到这个伊朗外长最近也曾经出现在这个北京，而这次呢美国媒体说这个川普总统这次访问中国呢是希望中国能够帮助来解决目前美国的这个困境。因为川普现在很明显的是他没有办法按照自己的要求来结束这场战争。那么而且这个伊朗现在呢，我觉得伊朗可能也是因为他被美国两次，去年6月1次，今年这个2月1次啊，都是在跟美国谈判的这个同时就遭到了美国这个攻击。所以你现在要让伊朗人信，要这个相信美国人，相信这个川普，那也是非常难的这个事情。那我觉得这个伊朗问题现在呢，这个第一，中国它不是当事方，中国是反对美国又在违反国际法、违反联合国宪章的一个情况下用武力去攻击这个伊朗的，这是一方面。但是另一方面，我们知道这个中国也不主张伊朗有核武器。这个其实当年这个签署的这个，有关这个伊核问题的这个协议里面，中国也是签署的。中国是反对伊朗有核武，拥有核武器的。但是另外，在这个霍尔木兹海峡的问题上呢， 中国主张霍尔木兹海峡本来就是应该一个自由开放的一个海峡，那么现在伊朗它实际上是在控制这个霍尔木兹海峡，而且我觉得它是很巧妙的，因为它不能够拥有核武器，它如果拥有核武器的话，说不定它就跟朝鲜一样，等它拥有核武器的时候，实际上美国和以色列就拿它就没有办法了。但是现在它很难在目前的情况下拥有核武器的话，它就很巧妙的把霍尔木兹海峡作为它的一个筹码。而且美国的一些军事专家认为啊，这个伊朗用这个筹码实际上比他拥有核武器还要厉害。但是我们要看到这个霍尔木兹海峡现在实际上是处于被封控的这个状态，这个已经造成了这个世界经济的一个很大的一个负面的一个影响，包括中国也受到了影响啊，美国受到的影响其实更大。美国的石油公司是大赚其钱了，但是美国的消费者每天都要为这个汽油的这个涨价而要这个多付钱，那么这个甚至可能会影响到这个共和党在这个十一月这个中期选举的这个选情，所以川普在这方面是很焦虑的。这次呢，这个中美两国的元首在这个今天这个会谈当中，他们具体关于这个伊朗问题，他们是怎么谈的？那么这个现在还没有透露出来。
4: 是，
3: 但是我相信中国的立场是非常明确的，就是一个是反对美国用武力去解决伊朗问题，但是另一方面呢，现在看这个霍尔木兹海峡是成为一个最要害的问题，那这个问题也不能用武力来解决。那么所以从这点来看的话，因为巴基斯坦跟中国的关系非常好。巴基斯坦在调和这个美国和伊朗的这个矛盾的这个时候的话，他也会征询中国的意见，所以可以判断未来中国在用和平的方式来解决伊朗这个战争，特别是这个霍尔木兹问题这个困境方面呢，中国可以发挥更有建设性的这个作用。
0: 好，非常谢谢何先为我们做点评分析。那中美元首会晤，有伊朗民众表示相信中国和伊朗之间的关系稳固持久，也有伊朗民众期待中国在美伊战争中发挥调停作用，结束战火和争端。
5: سفر ترامپ چون همه میشناسن ترامپ رو یه آدم قماربازیه و هدف خاصی از این سفر داره و مسئولین چین هم مطمئنم آدم خیلی باهوشتر از این حرفای هستن که میخوان گول حرفای ترامپ رو بخورن. من مطمئنم این سفر ترامپ برای برگردوندن ورق به سمت آمریکا و اسرائیل، اما من فکر میکنم چین و ایران سالیان ساله که میتونن از گذشته با همدیگه باشن و آینده خوبی هم برای کل دنیا درست کنن. من فکر میکنم روابطی که بین دوتا تمدن کهن هست خیلی راحت تر میتونه دنیا رو نجات بده.
6: امیدوارم سفر آقای ترامپ به چین باعث بشه که روابط ایران و آمریکا خوب بشه و چین در راس مذاکره ایران و آمریکا یه میانجیگر خوب باشه و باعث بشه که این جنگ بین ایران و آمریکا کاهش پیدا کنه و درگیری‌ها تموم بشه، جنگ تموم بشه، چون دیگه ملت واقعا از جنگ خستن، جنگ نمیخوان، صلح در کل خاورمیانه میخوان. درگیری ها باعث شده دیگه همه کار کاسبی ها تعطیل بشه، مردم همیشه در آشوب زندگی کنن.
0: 下集话题继续关注，2026年是中美主场外交年，如何定调下一个阶段的中美关系发展？
7: 财经规律隐匿在庞杂数据之中，由宏观政策入手，深度探索，再从行业角度出发，微观解读，纵深把握中国财经大局。中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
8: With the heart, you'll discover something truly unique. CGTN, see the difference.
9: 影视剧里的特工。
10: And were Mr. Bond to apply to join MI6 now, he would have to change his ways.
9: 真实的暗战隐藏在物理世界的黑洞中，一座宁静的庄园让二战提前2年终结。河畔的迷宫编织了一张巨大的秘密网，
11: But they don't know a lot about the mechanics of how does it work.
9: 历史仍在续写， 曾经的致命秘密会被陆续摆上展台吗？
7: 筑梦天下，星期日下午1:30，凤凰卫视资讯台。